0: Сама схожу.
1: Ані сіба. Та-та-та. Ані сіба.
2: Ажутаці-ма. Ажутаці-ма. Ажутаці-ма, домнуле. Sunt singurul supraviețuitor al accidentului.
0: Nu. Nu. Nu, nu, nu.